0: Bara tumangana loktu allan. Kliwas leilan. Kertunje pernia pelatiai. Edipto zanaro. Ah, kertu. Faras kramdani kajire umapun tujani konduan indiro warmakin. Suro doni faras kramdani kajire dilan faras kramdani ninje lan karai. Yala paras kuro kertu so lokto allan andi haswasa araklan sta. Kwa hiro kranzen maturo askrandi tanase. Sudo ni daraso ni rauma punu tichani kunduwa nandia adwin. Laji kwa zawande da kaye botu kurentu suyudu loktu da ni gapsana tadan mohen. Sibir usku pal diyo lar fal usku fal diyo arak sibir. Au sibir lar sibir pal u diyo indi sibir lar arak diyo tumangna waktu ala nandia ya landwa. Suruh neliwai lan karauro. Daju kuru keliwas leilan. Berura salinya naro. Jamiso doni loktu alan. Nansa sanyelan citana fatokadu denu. Liwandi tenasi tenasmaro loktu alan kasu undi bernia beladiai. Cita undi loktu alan andia kransir mahiro askranti tenasi. Da cita berimimdu doni loktu alan baburushi akalan. Andia kerana saya mahu as grand hiatus nasi loktu allan fadah tiki. Kerana tu mandi sambian yang suai tumbar andia kerana terus sembaran bama pernah belajar ro as grand hiatus ya hakana. Taji betul nanti ro ulungan ide faraskram tu ni ninje. Jami suai faraskram tu ro temu sendi heruan dah sudah potu tu cuma awal dunia ganza tenau. Taji zaman dia de potu gana. Assalamualaikum.
1: وعليكم السلام بابني تجاني وسط السلام
0: دالي وشي دوما نجي دمو
1: وماما عايشة مواميت مانا جي نغورو غنغا مريا وكيل كرفا لكي وكرنطوه
0: نغلا عايشة نغورو ندو كليوان
1: نغورو ندو كليوان اي مديبا الحمد لله وعلى رايرو الحمد لله
0: ادم ماتين على چطو كبان جان دي رابسة
1: امين يا ربي امين امين نيكلا مكلا قريس يا رن نمنو ما نينو ننجي يا ادم وكنا على نيرو نليفا هيرنغو واتشك ماندي
0: امين يا رب العالمين امين
1: اتشي داون دارسون ني لوكتو ار فالفلو سي سما ادون غنا
0: نغلا عايشا اسكرني
1: باران شو برنوي باران زغمنا برنوي على سيرون نليفا كاو كرو واتش سي سما سر لوكتو على ننجي يا دونغو كنا على لرد برنوي رون نليفا هيرنغو واتش
0: امين يا ربي امين سما
1: ام واكرن زين كامو با كونغا بارشيد يا انديا كشانا انديا كوكام واكرن so shiro lokta la ningi nya ikadungu kana shiro lokta ka kalenda rokondo gungana taita reda jiromo ba nyinjuma professor dello alhaji ibrahim chairman borno state internet revenue shiro lokta ka kalenda shiro ningi nya dungu kana
0: ala ndia
1: kana mina babu ni tijani ala ka usar sai waja
0: askrinya na nyiro aisha muhammad lokta magonum faraskrum droga ningi ma rupturo faraskrum doni ningi